Tēmijas vērns, hašina frīzes, stemboņas, visam boksīna sakūs, rādi, rālā, mērģērti, zemērā, ūrni, šokat.